Mi Power Reflex Bigoda, vom să ni trei să șocolați. De că la watch mine hana. Ce ce? Ai un po mai programa ia tani hio ni vi pleni. No più ma sinceroni. La canna. Kine rasanti banchi pele watu o thene ante punye tele. Boni vi va musana khala o thekula. Ni na vekela anchi puna ya. Hachi mine ana atibu juma. Ana montan José. Ambe ken le dottor Chapala. Tumene ana Adam Antonio, ana vekele tamba, Olima, na José Eusebio, re anaconda, mai ana Wanshira, Manuel, ana vekele dama Isha, vamos ani, FZ, Vila Nova, tumene ana Carlitos, Amido, ana vekele